0: najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TDI.

0: Спонсор Ірком. Боє од поверення.
1: Da, dobrojutrnji program u malo drugačijem izdanju, u letnjem izdanju.
2: Znači, Sofija, papi i Sidora nisu letnji?
1: Pošto nisu tu, ne znam kako ti kažem. Tako da, ovo je letnje
2: oni
1: izdanje.
2: Oni se spremaju za zimu.
1: Oni se spremaju, a papi nekako i deluje kao čovjek koji se priprema za zimu, da ne kažem...
2: Jesen, ono kad krene, pa što si teo, kaže za zimnicu?
1: Za zimnicu.
2: A to si teo, pa kaži, pa da nagađamo.
1: Da, vreme da vam poželimo dobro jutro, tu smo sa vama sve do 10, pregledamo neke najaktuelnije, najzanimljivije stvari ovog...
2: Ponedeljka,
1: tako je, treba se malo presabrati, pratilo se svetsko prvenstvo od juče do kasno.
2: I šta, nisi rekao da sam ja zapravo...
1: Proročica, ti si znala da će Španija da si brala.
2: Tako je. Sve sam, znači od kad je bilo ono osmina finale, ja sam svaku utakmicu koja će pobedi, ja sam pogodila.
1: Eto, tebi ću da verujem šta god da prorekneš. Sa hitovima nastavljamo. Teddy Swims u nastavku Mr. Novotol. Dobro jutro.

0: Lady Gaga u njenom stilu Dead Dance. Što je jezio ovaj spot, čovjek. Mislim, pozitivno smisla jezio. Najaktuelnija stvar trenutno, eto, završilo se svetsko prvenstvo u fudbalu, Španci su prvaci sveta, svašta se tu nešto izdešavalo posle toga i mislio sam da je to aktuelnost najveća. Nije. Najveća aktuelnost je da je Đoković igrao, šta je igrao, tenis sa Justinom Bieberom.
1: I košarku i tenis. Znači, nisu se zaustavili samo na jednom sportu. Igrali su stvarni tenis gde ga je Đoković podučavao kako se to majstorski radi. A igrali su malo i košarku. Samo ono što mi je fascinantno ovde sad, ko može da pogleda na netu ili je već video, zašto je Justin Bieber sve vreme go dok igra sve ove sportove sa Đokovićem?
0: Vidio sam komentare kao žurio je da ga upozna, pa se nije stigao da se obuče.
1: Da, kao super su ti, Justine, te to važe, tu važe su ti ono sjajne.
0: Možda je to kad si istetoviran cijel tako, možda ti je to outfit za gore.
1: Misliš, grejete i kao...
0: Nije, nego kao istetovirao si taj gornji deo i ne moraš da se oblačiš, kao prosto, kao istetovirao je odeću gore.
1: Ne znam zašto je go, možda mu se sviđa Đoković, a svima se sviđa Đoković, bože moj. Pa mislim, šta, znaš, kao možda je toliki fan da je želeo da se pokaže u najboljem izdanju. Ne znam žene gde su im bile dok su oni igrali ove sportove.
0: Ovo je sve u oči finala bilo, ovo je u Americi, jel tako, u oči finala svjetskog prvenstva u futbalu, tako da i juče kad je odigrana sama utakmica, non stop su na tribinama snimali ko je sve tu, pa ne znam, od tih poznatih, pa ne znam, Matt Damon, pa Adrian Brody. Đoković, eto, to je bitno. Đoković je pokupio pažnju i tokom finala, tako da, eto. Kvando, u nastavku, dobro jutro.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: 20 za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 11 minuta tačno, vreme je da čujemo Mahmuta Orhana i Senu Senari Field.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su u finalu mundijala pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu zbog afričke kuge. Izjavio je da će nadležne službe pojačati kontrolu, kao i da će država zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Nakon obrade zahteva, Agencija šalje instrukcije za plaćanje naknade, a rok za uplatu je 30 dana. Agencija je pozvala građane koji su podneli prijave da redovno proveravaju SMS i e-mail obaveštenja. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je novim udarima. Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područje u blizini Ormuzskog moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci

0: beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Calvin Harris, My Way. Evo ovako, sezone ovaj, odmora. Šta, Sofija?
1: Ništa, tu sam.
0: Sezone odmora, da. I ovaj, ne, prazan je grad, što se tiče, evo, ako ništa, imamo mesta za parkiranje.
1: Da, pogotovo na Vračaru, otišli svi Crnogorci kući.
0: Otišli, da, imamo mesta za parkiranje. A znaš šta je sad zanimljiva situacija kad je ova letnja turistička sezona? Ono kad se vratiš sa odmora.
1: Dobro.
0: Onako osunčan i crn. I onda šta ti kažu kolege kad se vratiš u firmu? Najgore stvari dožive, ono, bukvalno kao kažnjavaju te u firmi zato što si bio na odmoru. E, sad ćeš da dobiješ da radiš i ovo i ne znam šta. Tako da, pitanje ovog jutra može da glasi za vas najgora stvar koja šta vas najviše iznervira
1: kad se vratite s odmora.
0: Tako je.
1: Jel mi znamo rečenica to pošto mi nismo?
0: Rečenica koja vas izbaci iz takta kad se vratite s odmora.
1: Koja je to rečenica koja te izbaci iz takta kad se vratiš s odmora? Meni je ona čuvena. E, da znaš, dok nisi bila tu, završio sam ti ovo. Što si bre meni završio?
0: Tako je, za firmu si radio, ne za mene.
1: Nisam ja otišla, znači, ja imam zaslužen odmor.
0: Tako je.
1: Nije ništa vanredno što sam uradila.
0: Može to da bude pitanje ovog jutra. Rečenica koja vas izbaci iz takta kada se vratite sa odmora. Pišite nam na Viber 069-308-9399. Pa sigurno, sad ćeš raditi duplo.
1: ili znaš kad dođeš, a zapravo nisi bio na moru, nisi imao love da odeš nigde, sedeo si kući, da, krečio, opravljao dvorište i dođe neko kaže, pa i nisi nešto pocrneo baš.
0: Jest. Da, pa nisi se ti ni sunča. Gde si ti bio? Kao?
1: U podrumu sam tako. Bio, Milane, u podrumu sam bio. Nemam para za more.
0: Jeste, dajte vaše primere. Dracula u nastavku, Tame Impala i Jenny, 069-3089-399, rečenica koja vas izbaci iz takta kada se vratite sa odmora.

0: Wow Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Da. Osjeća mi se na leto. Osjeća mi se da kad se vratim sa odmora će mi moje drage kolege svašta nešto dati još da radim, jel tako? Pitali smo vas ovog jutra da nam odgovorite na pitanje rečenica koja me izbaci iz takta kada se vratim sa odmora i je.
1: Kaže, i kaže jedna Sara.
0: Da, Sara kaže šta kaže.
1: Nismo ni osetili da te nema.
0: To ti kroz osmeh kažu. Ti nisi bila tu kao...
1: Prošlo već dve nedelje, pa nismo ni osetili.
0: Nismo ni osetili da te nema. Toko kao malo radiš da te nismo ni primetili. Da, šta kaže dalje, samo da te obavestim, ništa nije urađeno dok te nije bilo, kaže Maja.
1: Imamo sastanak za 10 minuta.
0: Apsolutno, tenzija od početka.
1: Odmah. Ili ona čuvena rečenica, ja se nadam da si se odmorila jer sad kreće haos.
0: Da, čisto da te vrati u realnost.
1: Zašto shvatiš da su svi zapravo kad se vratiš sa odmora ljubomorni što si ti bio na odmoru?
0: Ima i ono kad čuješ kao svašta se izdešavalo što se tiče tračeva na primjer.
1: Pa dobro, aj kaži šta je bilo.
0: A ne, kao polako, kao ne može.
1: Pa daj, ajde kaži.
0: Kao ne može to da se prepriča.
1: To je uvek tako što se ništa nije desilo jer se dešava samo kad sam ja tu.
0: Tako je, pozvali smo da pišete vaše primere na Viber 069-308-9399. Kaže šta je, sve je bilo mirno dok se nisi vratio. Da, pa dobro.
1: Znači, bura dolazi sa tobom.
0: Da, evo još jako, možeš li da uskočiš za kolegu? Pa mogu, što ne bi mogu.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Uvek u napadu. Dobili smo novog prvaka sveta u fudbalu. Španija je pobedila Argentinu.
3: Messi je plakao.
2: Plakao je Messi. I mnogi će reći zasluženo je Španija to osvojila. Najbolje se pokazala na turniru. Samo jedan primljen gol. Sjajno su. I u ovaj i u finalu su isto bili moćni od Argentine. Ruku na srce. Tako da...
3: Ne znam šta su ovi ljute, stvarno. Našto su se naljutili. Nisu umeli sportski da prihvate poraz.
2: Jest. Čini se da nisu onako sportski prihvatili poraz. Ali sportski su prihvatili poraz naši košarkaši do 20 godina koji nisu uspeli da osvoje titulu prvaka Evrope. Osvojili su srebro, bolja je bila Slovenija u finalu rezultatom 84-65 na domaćem terenu, ali naša deca do 20 godina sjajno su se pokazali. Ozbiljno ćemo moći da računamo na njih u budućnosti što se košarke tiče, tako da ne brine naš seniorski tim. Srebro do 17 godina i bronz i srebro do 20 godina na evropskom prvenstvu, tako da lepo.
3: Samo tako.
2: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: i ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Ajde, biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.

0: Kompletna ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Brzkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
1: probaj ukus leta, brzkvaso i mango, wellness.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
2: Wake up, baby.
3: Nismo znali za ovaj moment da imaju baš izgleda Wake up, babies. Vreme je da malo pregledamo društvene mreže, da vidimo imali šta od zanimljivih duhovitih statusa na X-u, Instagramu i na ostalim društvenim mrežama. Sofija, daj nešto dobro.
2: Pa ovo bi možda će ti zazvučati da se meni desilo, ali nije. Kaže ovako, psihijatar, znači kažeš da je tvoj problem što se lako zaljubljuješ. I onda sledi odgovor, tako je ljubavi moja.
3: Apsolutno, da. Kaže, to što se napijem od dva koktela je najveći poraz za celu porodičnu lozu koja je prenosila alkoholičarski gen vekovima. Jeste, umeju da se razočaraju u tvoje mogućnosti?
2: Da, moji su razočarani u moje mogućnosti odavno.
3: Razočaraju
2: se? Izmetnula sam se, što bi rekli. Da.
3: Nemoj njemu, pusti. On ti nije naš.
2: Našli smo.
3: Našli smo ga, sa ima lavu nastuku.

Dobro jutro, 20. julsko jutro, razbuđujemo se, evo nek bude da je ova muzika koju ste slušali malo apropo toga. Kafe se ispijaju, u ponedeljak je, treba se saberemo, možda je bilo nekog oduzimanja za vikend, ne znam gde ste danas, sve su šanse da ste ili na Preševu ili na Gradini, s obzirom na to kolika je trenutno gužva na granicama. Krenuli ste na more, to je ono što je lepo, neki od vas su bili, za neke znam da se tek spremaju. A mi smo spremni za još jedan ritam dana. 10 je prošlo, srećan rad ako ste na poslu, ako ste u putu, lepo se vozite, bez stresa i nervoze, koliko je to moguće. Pojačajte muziku, Bruno Mars.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: mesta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana. Vrnjačka banja.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
7: Slušate TDI.

0: I ništa manje nego The Greatest. Sjajna Sija na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A kad smo kod najboljih, dominacija mundijalom koju niko ne može da ospori je tako nekako Španiji ovog prepodneva. Završilo se svetsko prvenstvo u fudbalu. Domogla se Argentina ovog finala, htjeli da postanu prva selekcija još od Brazila, 62. koji su uspjeli da odbrane šampionat, ali je evo finale u New Jerseyu ipak obeležila španska ekipa. Argentina sa Lionelom Messijem, pa pre finala niko nju nije mogao da otpiše, baš eto zbog načina na koji su i došli do finala i naravno zbog legendarnog kapitena koji ih je i predvodio. Što se tiče Španaca, tim u prosjeku mlad, 24-25 godina, što samo znači da već evo i naredno prvenstvo je pod znakom pitanja, u smislu da Španci sigurno mogu da odbrane tu titulu.

0: Samo jedan u nizu hitova ovog i dalje prepodneva. One Republic na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Minut do 11.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: I nije loše kad se uzme ova vremenska da se pogleda, pa kad u svakom gradu u zemlji počinje sa dvojkom, za razliku od prošle nedelje. U ovo doba dana je već bilo preko 30, ali nije to danas. Novi Sad i Beograd trenutno 24, Niš stepen više 25, najtoplije Vranje 26 stepeni. I evo, Gostun se je malo rasteretio po kamerama, ali Horgoš i Gradina i Preševo i dalje velika gužva u svim trakama. Dosta je i stranaca koji su u tranzitu kroz zemlju, pa eto, pored nas i oni doprinose malo kolonama. Automoto Savez svakako savjetuje da ako možemo izbjegavamo onaj najtopliji deo dana za vožnju, također da pravimo češće pauze i da vozimo odmorni. Što se tiče Beograda, špic je prošao, lakše se sad vozi kroz grad, sve je čisto i gazela i autokomanda. Vi naravno samo polako i srećan put, pojačite muziku, slušamo samo hitove, Omi u nastavku i Cheerleader.

Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: sjajna Eliza Rose, The Trip i Vikend na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A vi ako ove letnje vrućine i ovu žegu preživljavate u Beogradu, evo, gradska opština Vračar organizuje letnji festival igre i filma, dakle, i za mlade i za odrasle. Vračar Open Air se naziva i održava se na različitim lokacijama na Vračaru. Počeo je subote i inače do 8 uveče traje program Vračar Junior, logično namenjen deci, i on obuhvata razne stvari, predstave, animatore, maskote, sportske igre i mnogo toga drugog, a od 9 uveče kreće bioskop pod zvezdama, e tu gledate nagrađivane domaće svetske filmove. Dakle, bit će priređivan u narednom periodu besplatan program namenjen svim generacijama, sve to zajedno traje do 8. augusta.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uff. Auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
11: IRKON!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
13: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
14: Besplatno preuzimanje.
13: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne i jedan minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: I dobro, ovo finale je svetskog prvenstva u fudbalu, pored toga što će ostati upamćeno po borbi između Španije i Argentine, ostaće upamćeno i po tome što su se na poluvremenu na stadionu MetLife, koji je trajao program 25 minuta, pojavile svetske zvezde i bilo je fantastično. Na stadionu, dakle, u New Jerseyu, dobro, nema veze, frontman grupe Coldplay, Chris Martin, je osmislio program, a na sceni su se to smenjivala neka od najpoznatijih imena svetske muzičke industrije. Program je otvorila Madonna, pa onda na scenu je izašao i ovaj južnokorejski sastav BTS, pa je pio tu i Justin Bieber i onda naravno kraljica mundijala Shakira i afrička muzička zvezda Burna Boy izveli su zvaničnu himnu prvenstva koja se zove Die Die, koju inače smo imali prilike da slušamo. Pesma se inače čula uoči svake od 104 utakmice na turniru. Pa evo da se ispišemo što se kaže za ovo svetsko prvenstvo, Shakira, Burna Boy i Daj Daj u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušamo i pratimo i jedva čekamo da čujemo Isidoru koja je trenutno na vezi, a trenutno je na Kamenovu i to već danima. Da li si crna kao jazavac?
2: Jesam, crna sam kao jazavac, gde se ljudi?
3: Ćao Izik, kako si?
2: Pa gde se kolege moje, evo odlično, iskreno, malo se topimo ovde od vrućine, pošto je 33 stepena, ali okej. Živi se.
3: Čekaj, ja moram da te pitam odmah nešto. Za koga se na Kamenovu navijalo sinoć? Dakle, da li je to bilo više za Španiju ili za Argentinu?
1: Ili pojma nemaš i baš te briga.
2: Ne, imala sam pojma, ispratila sam utakmicu, samo što porešto mi je celo društvo navijalo za Argentinu, a onda sam ja morala da im protivrečim i da kažem da će pobediti Španija. I onda su me sinoć svi mrzeli zato što sam predvidjela sudbinu.
3: Dobro, onda znači u Crnoj Gori više Argentina, a mi ovdje više čini mi se Španiju, bar iz priče, ali dobro. A kaži ti meni Isidora, pošto je danas svetski dan sladoleda, ne smijem da zanemarim i tu temu, koliko kilograma dnevno pojedeš na toj vrućini?
2: Izvini, čega svetski dan?
3: Sladoleda.
2: Ne, laži, pa danas je da slavim onda. Proslavit ću se jedno kilo, dva.
3: E, pa dobro. Dogovori se tamo, samo da ti donose da se ne otopi, znaš, nego ono sporadi.
2: Pa ne, imamo ovde na plaži ove frižiderčiće, sad ću da kažem ovde na mikrofon da svi kupe sladoled.
1: A kako je atmosfera, jel ima ljudi?
2: Ima ljudi, da, ima ljudi, počela je sezona, čini mi se da je ono radi datum od 15. do 15. Ja mislim da je to. Tako da ima ljudi, ali nije pregužva i bukvalno je savršeno. Tako da uživamo koliko god možemo.
1: Pa evo, pratio sam ove granične prelaze dole Gostun, pa to nema gde igla da padne, koliko ljudi ima, koliko je pošlo na Crnogorsko primorje, ali kad je i najveće.
2: Da, da. E, ali znaš kako kažem, mi smo Crnogorci, ali smo dobro raspoređeni.
3: Dobro, ti se zabavljaš, vidim, pretpostavljam da je ekipa dobra.
2: Jeste, ekipa je strava, bukvalno nikad bolja postava na Kamenovu, ovde osoblja. Jako mi je dobro, jako mi je zanimljivo, pažljivi su, divni su, prave nam ovdje vodu sa kusom da nam daju malo ono, elektrolita od prilike i tako.
3: Odlično, maži se, molim te i uživaj, šta drugo da ti kažem?
2: Hoću, hvala.
3: I kaži da smo navijali za bolje.
2: Hoću.
1: Hvala ti Isi, znači faktor 50, a nama će faktor biti i danas samo hitovi koje nastavljamo da slušamo. Ćao Isi.
2: Zdravo.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Ovo je TDI.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
3: Vaš auto nam veruje.
2: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
10: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
11: Besplatno preuzimanje.
10: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

zdrava i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.

0: Ueva Njol, Afro House remix na Teddy Radi.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E sad malo pričamo o ciframa. Ne znam da li ste stigli da pogledate film adaptacija Odiseja nova Christophera Nolana. Sad je već širom sveta od prodaje ulaznica zaradila preko 264 miliona dolara. Dakle, Homerov je po pitanju Matt Damon u glavnoj ulozi Odisej prati njegovo putovanje kući posle Trojanskog rata. I ovo je prvi film Nolanov posle blockbustera Oppenheimer iz 2023. Za to je inače dobio više Oscara. Inače i nagradu za najbolju režiju, ali i za najbolji film. Što se tiče Odiseje, snimanje je koštalo 250 miliona dolara, dakle mnogo se od filma i očekuje, a evo na Rotten Tomatoesu više od 97% ljudi koji su gledali film su ostavili pozitivne ocene. Dakle, pored Damona, tu je i Tom Holland, Dan Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, a evo ima ga zvanično i u našim bioskopima.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski okej smo danas, nije toliko loše, prevruće do 33, ali lagano rastu temperature. Novi Sad, Beograd trenutno 27, u Nišu 28 stepeni izmereno. Što se tiče preseka stanja kad su granice u pitanju, Horgoš, Gostun, Špiljani, Gradina, Preševo, gužve su poprilične. Da znate, ako ćete na tu stranu, naoružajte se strpljenjem. Jedina dobra stvar je, ne jedina, ali između ostalog, što idete na more, pa eto, malo muke oko čekanja u koloni, makar ima viši cilj, a cilj je neka dobra plaža i odmor. Srećan put, to svakako, dakle, pored strpljenja neka bude tu i vode, ali da bude tu i muzike. I dalje smo u ritmu dana, a u nastavku slušamo Emu Peters i Faust.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 1 minut je tačno, stigla nam je Jasmina sa vestima. Jasmina, šta ima novo, šta se dešava?
3: Vesti, TDI Radio.
4: Neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu dosadašnjeg ugovora sa Rusima, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od aprila porasla za skoro 30%. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu zbog afričke kuge i izjavio da će nadležne službe pojačati kontrolu kao i da će država zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Nakon obrade zahteva, Agencija šalje instrukcije za plaćanje naknade, a rok za uplatu je 30 dana. Agencija je pozvala građane koji su podneli prijave da redovno proveravaju SMS i e-mail obaveštenja. Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

sjajni, sjajni Bruno Mars, I Just Might, pesma kojom je on otvorio ovu godinu. Kažem to s obzirom na to da je izašla u januaru. Ćao, dobar dan, pozdrav sa TD Radija. Kako vam ide ovaj ponedjeljak sa sada i da li ste išli negde za vikend? Ne znam, možda ste izlazili do grada. Ako jeste, sve razumijem, sad treba se polako navići na početak radne nedelje. 20. julija je sezona godišnjih odmora uveliko u toku, pa ako ste možda slobodni danas, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što svakako mogu da vam obećam je sjajna muzika kod nas na playlisti, samo hitovi na TD Radiju, tako da budite tu. Ogi ovde, vi slušate TD i kafe, a ovo što čujete u nastavku je Shakira, jedan njen stari, sjajni retro hit, s obzirom na to da je sinoć još jedan put pokidala svoj nastup na finalu svetskog prvenstva u fudbalu. Siguran sam da su mnogi od vas pratili. Dobro, dakle, Shakira i Objection u nastavku. Dobar dan.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno.

0: The Colors i Italo Disco. Vi ste na Teddy radiju, dobar dan i dobro je pesma to, šta kažeš?
1: Odlična je, odlična je, pravo letnja.
0: Pozdrav ljudi, još jednom slušajte Teddy Cafe, Ogi i Lola ovde.
1: Dobar dan, srećan ponedeljak svima koji slave, ma slavimo svi.
0: Slavimo svi, a i ko ne slavi, to verovatno znači da ste slobodni i da nemate pojma koji je dan i to je onda...
1: I blago vama, iskreno.
0: Tačno tako, mi bismo se vrlo rado menjali sa vama. U svakom slučaju, ono što je još nekako glavna tema ovog ponedeljka, osim to da je početak nedelje, je naravno finale svetskog prvenstva u fudbalu koje smo imali prilike sinoć da gledamo.
1: Jeste, i sad kad smo već kod ovog slavlja, ko danas ne slavi, ja sam sigurna da Argentina danas ne slavi ništa,
0: da,
1: jer
0: da,
1: jel ti izgubili su sinoć, šta će?
0: Zna se ko slavi.
1: Ali zato Španija, gledala sam neke, moram samo na brzinu da ispričam, gledala sam neke storije, sile neke moje drugarice su u Španiji, ono, super se provode tamo, pozdrav za njih, odnosno za sve vas, eto, koji ste tamo, i gledam, Španci se, ljudi, on, opšte narodno veselje je bilo.
0: Pa kako će drugačije?
1: Ne verujete, jako dobro.
0: Pa ne osvaja se svetsko prvenstvo svaki dan.
1: To je sigurno.
0: Da, e. Ne znam, onda tu ima raznih nekih sadržaja na internetu, na društvenim mrežama, mimova, ovih na temu. I sad ne znam, koji je, Lolo, tebi možda omiljeni igrač ili mim?
1: Iskreno, omiljeni igrač sa svetskog prvenstva, odnosno ajde, omiljena lično svetskog prvenstva mi je Shakira, već godinama. Ljudi, ona sinoć pokidala. I moram samo, isto sam pročitala zanimljiv komentar, kaže, ja kad sam imala 12 godina, Shakira imala 22. Ja sad imam 22, Shakira isto ima 22 godine. I to je to.
0: Shakira ne stari, da.
1: Ne.
0: Bilo je osim Shakira juče, na poluvremenu su nastupali i drugi pevači i pevačice, mahom svi koje slušamo ovde na TD i radio, kao što je Madonna.
1: Da, Justin Bieber.
0: Tako je, BTS, južnokorejski band koji ćemo u osnovom čuti u nastavku. I sad bilo je to nešto kao, zašto je Madonna tako kratko nastupala?
1: Da, nešto desetak sekundi žena peva. Ali, to je Madonna, ja mislim da je to dovoljno.
0: Znači, tako, Madonna je dovoljno, ona se lepo pojavila, yes. Bila je tu, to je to, sve yes. U redu. Dobro, ljudi, možemo da se vratimo nazad na playlistu, vi ste na TD i radio, BTS u nastavku i Swim. Dobar dan.
1: Dobar dan. We'll be right back.

0: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Slušate TV

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jody Harsh, My House, na Teddy Radio. 3 sata je prošlo pre 15 minuta, ako ste se možda među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli, Teddy i Cafe, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do 6. Što se vremena tiče, danas nešto, makar ovdje u Beogradu na slavi, onako tople, ali se na smenu onako sunce i oblaci pojavljuju, to je ono što vidim kroz prozor. 28 stepeni u Somboru, 27 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu i Kragujevcu, ipak malo niže temperature danas nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Požega, Kraljevo po 26, Niš i Leskovac 27, evo u Vranju i Ćupriji Zaječar 28 stepeni u ovom trenutku. Dobro, možemo da se vratimo nazad i na muziku. Ono što prognoza kaže da može da se desi neka kratka kiša u toku popodneva, uglavnom u svim delovima zemlje osim na severu. Tako da, eto da znate, to je što se vremena tiče. Što se muzike tiče, samo hitovi na TDU. Selena Gomez pa Jonas Blue, a prvi u nizu The Second Voice. Dobar dan.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
1: Besplatno preuzimanje.
0: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 10 minuta, tačno, slušate TDI, dobar dan.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: kako je zanimljiv ovaj retro hit Kygo i Firestone, ima tačno 10 godina kako je izašao. Lolo, šta kažeš ti?
1: Pa evo, ja sam već otpevala deo, tako da zaista sjajna pesma.
0: Sigurno ste čuli kako Lola peva, kako se vama sviđa pesma. Da, u svakom slučaju šalim se. Dobar dan, pozdrav sa TD i radija i slušajte TD i kafe. Dakle, Lola.
1: Tu sam.
0: I Ogi prisutan. E, a 4 sata je prošlo, pretpostavljam da su neki od vas završili sa poslom i krenuli kući, pa sad
1: iskreno
0: već.
1: Iskreno blago vama, ali i mi ostali ćemo se ubrzo pridružiti.
0: Pa zavisi kad do kad ko radi, ako radite neku popodnevnu, večernju smenu, ništa ne brinite, mi smo tu svakako sa vama celo popodne, veče i naravno tu su hitovi i muzika. E sad kad smo kod hitova, vidim stiže nam Shakira u nastavku Burna Boy i Die Die, mislim pesma koja je obeležila
1: koju
0: nekako
1: zna ceo svet sada. Da, da pitamo neko dete sa ulice, ono od 3 godine, da li zna pesmu, zna sigurno.
0: Jeste, ali pošto možda postoji neko ko ne zna, Lolo, hoćeš da nam kažeš zašto svi znaju za tu pesmu?
1: Zato što se tom pesmom otvorilo svetsko prvenstvo ove godine, fudbal,
0: je l' tako? Tako je, sinoć je bilo finale.
1: I koji je trajao 40 dana.
0: Da, da. I sad ne znam kako ćemo se vratimo u ovaj.
1: Ne znam kako ćemo se vratimo u taj sad ritam, jer što se kaže, imali smo šta da pričamo.
0: E, a jeste skupili ove sličice, vi što ste skupljali, ste popunili albume?
1: Verujem da jesu, jer evo kako sam dolazila do posla ovih dana, prolazim kroz grad, ustalo se nešto ja menjaju sličicama nešto.
0: Ja nisam uspeo sve da skupim, ostalo mi je.
1: Isto, ali isto, nikad ni ne skupim ništa, da.
0: Nema veze, retroaktivno ću, ja ću da nastavim da skupljam i da se menjam. Dobro, u svakom slučaju Shakira je stvarno bila sjajna i na otvaranju i sinoć na poluvremenu i između ostalog.
1: I verujem da će biti sjajna za 4 godine kad opet bude svetsko prvenstvo.
0: Ništa, tako je, da. Da, pošto je ovo bio njen četvrti put, to ako niste znali da peva.
1: To vam kaže, znači, ne, svetsko prvenstvo je jednako Shakira, definitivno.
0: Tako je, njen bivši muž može da prestane da igra fudbal, Piqué može da se penzioniše, ali Shakira,
1: ali Shakira ne
0: neće,
1: može.
0: Neće. Pojavljivaće se na fudbalskim utakmicama više od njega. Dobro, možemo nazad na muziku. Može, Shakira, Burna Boy, Die Die, nastavku. Dobar dan.

0: Real Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 5 je tačno i slušate TDI Radio. Ako ste možda pri kraju vašeg radnog vremena, siguran sam da ste već polako prikupili stvari i spremate se da krenete kući. Ako ste možda u kolima, srećan put gde god da ste krenuli. Najavili su neku kišu za ostatak popodneva, uglavnom u svim delovima zemlje, osim u Vojvodini. Eto da znate, to je ono što kaže vremenska prognoza. Ono što kaže naša playlista, samo hitovi na TDI Radio, kao što ste u ostalom i navikli, tako da ništa drugačije neće biti ni danas. Gde god da ste i šta god da radite, budite tu, Ogi ovde, slušajte TDI Cafe, a ovo je Deep Dish i Say Hello. Dobar dan!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Ja, Putin
1: Chanel. Ne znam uopšte tačno šta ona govori u ovom delu teksta.
0: Kako ne znaš, kaži da me voliš i stavi me u Chanel, mislim.
1: A, say you love me
0: and put me in Chanel.
1: A, ja sam mislim to samo neki nana, put me in Chanel. I onda opet nana, i tako da.
0: Kao izmislila, da.
1: Jeste, dobar dan ljudi, pozdrav sa Teda i Radija, Lola i Ogi ovde.
0: Tako je, dobar dan, dobar dan.
1: A, malo čitamo naslove, sad ne znam dokle ste stigli sa ovim radnim danom, možda ste gotovi, možda niste, ako još uvijek niste, da prekratimo to radno vreme, mi vrtimo društvene mreže i naslove. Lolo, šta kaže jedan?
0: Naravno, i evo, naišli smo na jedan, onako super, kaže, kultni letnji filmovi koje gledamo u jugoslovenskoj kinoteci do kraja ovog mjeseca.
1: E, jeste, baš ima svašta nešto u jugoslovenskoj kinoteci ovog jula, mada oni često imaju neke razne ovaj, besplatne projekcije filmova, pa tako i ovaj put puštaće, odnosno emito, kako se to kaže u stvari?
0: Emitovaće,
1: neka bude tako. Biće, moći ćete idete na projekcije.
0: Kako smo zvanični, da. Uglavnom, narode, moći ćete da gledate letnje filmove, evo kažu kultne letnje filmove, do kraja jula u kinoteci i još jednom da ponovimo da je besplatno, pa eto, ako dolazite do Beograda ili ste već tu, eto, neka filmska preporuka, što
1: jeste,
0: se kaže.
1: To može da bude zanimljivo ovako, ako biste nešto da radite po gradu, popodne, predveče, sve projekcije su od 5 ili od 7 uveče, vidite sad od filmova šta vam je zanimljivo, pa nešto od toga onda izaberite u njihovom repertoaru, ali da, kad god ovaj ne znate šta biste, a nešto biste, a da vidite možda neke ove filmove koji nisu baš ovih standardni, što gledamo sad pod bioskopima, ovo su ipak neki malo retro filmove,
0: jeste,
1: to da napomenem.
0: Jeste, malo da ih se podsjetimo, da,
1: jeste,
0: može.
1: Da. Eto onda tako, ako budete išli, lepo se provedite.
0: Tako je, naravno.
1: Ništa, ono što je u svakom slučaju sigurno ćemo se mi jako dobro provesti do kraja ovog ponedeljka, s obzirom na to da se možda mnogi od nas navikavaju da je nova radna nedjelja tek na početku.
0: Tako je, jeste,
1: da je vikend prošao, tako da budite tu u svakom slučaju na našoj playlisti samo hitovi, prvi u nizu The Weeknd i Gasoline. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Znači...
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, kako smo danas, kako se držimo, možemo li da pišemo malo, da se pohvalimo ili poželimo na našem Viberu? Evo broj 0693089399. Ako se žalimo jer jel te sparina posao, sad ćemo mi to malo da sredimo uz Party Time na TDI Radiju. Vađu sa vama sve do desetke. A evo za početak, hoćemo malo jedan gold hit, ma može.

0: Pap je kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sjelicu.
3: Ali svetli samo pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično bi bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
0: Ovo je TDI.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party time.
2: Alo, da li je neko ispratio spektakl? Sinoć, ne pričam samo o fudbalu, mada je i to bio hit, nego nastup. Shakira, Justin Bieber, BTS, Madonna, bukvalno ludilo svetsko. Doduše, mišljenja su onako podeljena, jer su neki baš u fazonu razočarani kao nastupom, a drugi su u fazonu kao super, pa onda imamo treću ekipu koja kaže, e, bilo je baš bogato, ali nekako nesadržajno, mislim, ođe, babe i žabe, ne znam. Svakako, mi se nećemo razočarati u nastavku, iako ima 100 ljudi, 100 ćudi, zato što ovdje ipak slušamo samo hitove.

screaming. Ovo je definitivno jedna od najneočekivanijih kolaboracija ove godine, ali definitivno i najboljenih. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. A u nastavku definitivno nećemo odbiti, ali svakako ćemo uživati uz pretalentovanu Taylor Swift i njen hit Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: City Times.
1: Boga mi ima da ladidadišemo ako se nađemo na severu zemlje danas, s obzirom da su tu najavili kako će kasnije biti suvo, dok u ostalim krajevima bit će i ponekak kratkotrajna kiša. Kako to meteorolozi vole tako profesionalno da kažu, kratkotrajna kiša. A što se tiče trenutne temperature, evo kažu Beograd 25 stepeni, Novi Sad 27, boga mi, i u Nišu 23, a ovo je Dolce Vita.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
6: Vrnjačka banja.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Uff, auto mi se raspada.
11: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
10: Da, sve to.
11: Treba ti Beoguma.
12: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
13: 1, 2, 3, go!
14: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
15: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: And brown eyes.
1: Da li je ovo top? Da li je ovo ili flop?
2: E, pa dobrodošli ljudi u našu novu Party Time rubriku koju zovemo Top ili Flop, gde mi gledamo ovako neka dešavanja, ponašanja u društvu i komentarišemo da li su top, odnosno cool, super ili onako flop u prevodu, to nikako ne treba raditi. A sa nama tu da se igraje čovek bez koga ne bismo mogli da prođemo onaj najudarniji deo dana od 10 do 2 popodne, a to je moj najšmekerski prelepi plavoki kolega Obrad. Gde si, Obrade, dušo?
3: Znači da nisi ovakvu najavu radila, rekao bi ovo malo pre kada je bilo tačno mi ode nešto, rekao daj da se obrišem pa da nastavimo sa ovim.
2: Jesi spreman malo da si igramo?
3: Jesam!
2: E, ajde da čujemo. Top ili flop, kašnjenje zbog parkinga. Znači tražiš parking i kasniš zbog toga na Bleju.
3: Oj, da, pa bolje mi je i to čak nego ono pukla guma na autobusu. Može, top.
2: To
3: top,
2: je top. Top. Dobro, otkazivanje Bleje 2 sata pre nje.
3: Nikad. Ne, pa ko su više ti ljudi? Nema toga više, ja mislim.
2: Znači flop?
3: Flop.
2: Ok. Top ili flop, dovođenje partnera na Bleju sa društvom?
3: Top.
2: Top?
3: Top.
2: Prihvatamo?
3: Vidi, ja biram društvo, znaš ono.
2: Aha.
3: Svi moji prijatelji su sjajni ljudi, tako da aj povešću i tebe negde večera. Neće niko da se ljuti.
2: Dobro, a top ili flop da svako plaća svoje piće?
3: Aj jao, koji je u mesecu danas?

0: Maj u mesecu, danas 20.
1: Flop, ipak flop. Bio sam 50-50, ali flop. Nekako je to kod nas, ono, znaš.
0: Ne može, Balkanci...
1: Svađamo se, uvek se svađamo.
0: Nekako kod nas bi bilo glupo da neko kao, evo ti pare za moje, jer mi se generalno svađamo da svako ko će da plati sve.
1: Da, i pogotovo kad zoveš u kafanu, onda to je gala.
0: E, što se kaže, kad je bal, nek je bal. O... Jel može?
1: Vozimo
0: ljudi, idemo na Deep Down.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
4: Vaš auto nam veruje.
3: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Malo prije smo se igrali igre top ili flop sa kolegom Obradom, sa kojim se družimo svakog radnog dana od 10 do 2 popodne, i mi smo mu navodili neke primere da prokomentariše da li su super ili flop nikakvi. E sad, neki od vas stalnih i dragih koji na pamet znate naš Viber broj 0693089399 ste se uključili u priču, i evo Željko je za primer da svako plaća svoje piće rekao flop. Kapiram da je u nekim kulturama to normalno, ali ja bih to zabranio. Tako je, Željko, mislim, kako se drugačije postajemo prijatelji jedni s drugima nego upravo u plaćanju tura. Sanja je napisala, ne bih se složila sa kolegom za dovođenje partnera na bleju u društva. Mislim da svako treba da ima vremena za sebe, a ne da smo stalno i zajedno. Tako da flop. E sad, top ili flop, Ruška je za kašnjenje zbog parkinga napisala, iskreno, meni je to top, bolje da drugarica kasni jer ne može da nađe parking nego zato što je trebalo 3 sata da krene. Iskreno, Ruška, slažem se. Ali najbolje bi bilo da ne kasnimo, ali ako već moramo, nek bude sa stilom i Tedi Radijom.

Fire. Evo ga, 8 minuta do 8. Boga mi, da li to znači da neko misli na nas, ne znam, narode, ali ono što je definitivno jeste da taman sad se sunce malo spustilo, temperature su se malo spustile, pa je lakše za disanje, nema toliko ona sparina, vrućina moment. E, naravno, jedino što nam fali da upotpuni ovaj ponedeljak. Jeste malo za džuskanje. Tu su nam Jonas Blue i Ima Live.

0: Ovo je TDI Radio. Party time.
1: Ovo je toliko apsurdno da zvuči izmišljeno, ali ljudi, naletala sam na naslov koji kaže: ako želite da pozovete vanzemaljce, potrebna vam je dozvola. I ja rekao, mene neko zeza, ali ono stvarno piše kako, jel te, određena grupa naučnika je zadužena za traženje vanzemaljaca. I ako se kojim slučajem desi da oni uspostave kontakt sa nama, da mi kao ne možemo da im se javimo na telefon, jer je prvo potrebna dozvola za taj poziv, a pritom, da li je iko zamislio kako bi uopšte izgledao taj poziv?
2: Halo, dobar dan.
1: Izvinite, ko je ovo? Vanzemaljci sa planete Cirkonius 73. Nije mi potrebno da kupim novi usisivač. Ima čak 12 nastavaka. Znate kako, zvuči super, ali ja inače nemam dokumentaciju za ovaj...
3: Vaš razgovor mora biti prekinut jer ste obeleženi kao FT1P osoba. Za više informacija pozovite naš intergalaktički call center.
0: TDI. Samo hitovi.

0: stani, da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
1: Bađo, šta je u trendu?
2: E, pa kao što i ptice na grani znaju, završilo se svetsko prvenstvo, ali se po društvenim mrežama čak i ne priča toliko o samom fudbalu koliko i o malom trogodišnjem bratu španskog fudbalera Jamala. Znači, čak i tokom utakmice kamermani kada bi snimali ovakvu publiku, malo bi vraćali na njega i sad ga svi dele po mrežama i komentarišu i šeruju, lajkuju, tako da ako tražimo način da skupimo koji lajk, onda klip o njemu definitivno ne može da pogreši.
1: E, bađo, šta?

0: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

moving, keep moving. Param, param, pam. Evo ga, 8 sati i 38 minuta. Boga mi, moramo da nastavimo što jačim ritmom. Ne zove se ipak ovo za džabe party time. Tako da, ljudi, evo, ja u nastavku nudim Ultronate, You're Free, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko i malo Fragme i Toka Miracle u remiksu. Jel može? A iskreno, što da ne?

0: Today Radio.
1: Party time. Party time.
2: Party time i svetsko prvenstvo, to je ono što je u toku, mislim za svetsko su barem priče, ali da neko nama to profesionalnije, edukovanije ispriča, tu je naš dragi Bucalo.
3: Ćao ljudi, čao, čao, čao.
2: Bucalo, da te uputimo, mi sve vrijeme pričamo o svetskom, ali malo više iz onog aspekta nastupi, umetnosti i tako to. Ali
3: to evo, ja u šokiri ceo dan.
2: To. Ali evo ti nam to malo reci iz jednog sportsko-analitičkog aspekta, ako može.
3: Šta da ti kažem, ostao sam budan do jedan.
2: Dobro.
3: Evo, Španija, Argentina, Španija stavila katanac na gol, znači golman je primio jedan gol za celo prvenstvo, španski golman.
2: Dobro.
3: Znači to ne možeš da veruješ. Čovjek okay. Brani kao lud. Jamal odigrao vrhunsku utakmicu, Messi nažalost u suzama.
2: Dobro.
3: Španija osvojila. I to je odlično onako.
2: To je odlično, ali znate što sam naroda ja još pronašla na mrežama da je meni bilo odlično. To kako se svi zezaju oko toga, kako je aferični, prevaranski Pike, jel te Shakirin bivši, kako je on penzionisan, ali zato ona dominira na svetskom.
3: Ako i treba da dominira.
2: Ti se nećeš buniti, ne?
3: Nikako.
2: E, dobro, ajde, idemo na Hey San onda. Hey,

Swing Trapped na TV radiju. Opa, e pa boga mi, kada je već 20. jul, onda treba malo i više da se postavimo u tom letnjem vibe-u. A pošto je ova dominirala na plaži Kamenovo, gde se inače nalazi naša TDI ekipa i otvoreni studio, tako da smo u Crnoj Gori, prava samo, ova se definitivno najviše svidela ljudima, idemo na

21.21, ako misle na nas. E, pa narode, pošto preporuke ništa ne koštaju ni da se dobiju, ni daju, evo danas je 20. jul i dalje je u toku, a danas inače svetski dan i sladoleda i skakanja. Pa ako idemo da se nađemo sa nekom dragom osobom, možemo da iskoristimo priliku ili da im kupimo neki sladolečić, ili da ih pitamo da skaču sa nama. Mada ja sam za sladoled varijantu. A evo da slađe padne. U nastavku slušamo, naravno, samo hitove.

0: Bob Sinclair i Kajza. Hey baby, znam da ne možemo da dočekamo da na TD radiju stigne naša top 20 lista i da vidimo da li je naš favorit ispao, da li je došao do prvog mesta, šta se dešava, koji su to novonedeljni, najomiljeniji slušaniji hitovi, ali svakako evo utorak samo što nije 6 sati, samo što nije, ali dok naravno ne stigne nova top 20 lista, stiže malo Dirty Cash-a.
1: You know.

0: samo hitovi.
1: Party time. Dajte, vratite vreme unazad. Je li još nekome dođe da bar na dan da se vrati ono par godina unazad, tipa u svoje 20. tinejdžerstvo ili možda doba kad smo bili ono baš klinci i samo iskulira u glavi? Jer, znači, našla sam kako je u Pirotu počelo pirotsko leto i tipa sutra će u 7:30 da bude besplatna predstava za klince i nešto razmišljam, narode, kako je to bilo dobro. Tad je najveća muka bila da rešimo 100 minus 3 puta 7 plus 17, a sada ni ne pričamo. Mada imali mi ili ne obaveze, nastavljamo svakako dobru energiju uz Party Time na Teddy Radio.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.